0: وقالت اللزيمي بأن وشددت على أن نسبة المشاركة لسيمية مشاركة المواطنين العرب قد تكون عاملا حاسما في رسم المشهد السياسي المقبل ومنع المزيد من التدهور والانهيار في ظل استمرار العنف والجريمة واتساع مظاهر التمييز في مختلف مجالات الحياة. لزيمي تحدثت في إذاعة الشمس.
1: יש פה מערכת שכבר הרבה שנים בשבר גדול, באפליה תקציבית, בחלוקת משאבים לא הוגנת, באי טיפול בבעיות עומק, אבל אני רוצה לשים זרקור על הקדנציה הזאת, כי זה ארבע שנים ממש קריטיות, שפשוט עשו בהם הכל הפוך. העמיקו את האפליה בין זרמי החינוך החרדי, אתה יודע, ילד חרדי מקבל, העמיקו את האפליה בין זרמי החינוך הממלכתיים, כולם המשיכו לתקצב חינוך ללא ליבה. אתה יודע, ילד בחינוך הממלכתי ערבי מקבל 40% פחות מילד בחינוך הממלכתי דתי, וילד בחינוך הממלכתי עברי מקבל כ-26% פחות מילד בחינוך הממלכתי דתי. פערים ששימרו אותם. במקביל תקצבו מערכת חינוך ללא ליבה. איך תצליח?
2: אגב, זה רק תקציב, אם בוא נגיד את תהיי באיזה מנגנון קבלת החלטות, זה עניין רק של כסף?
1: אני לא רוצה לתת את זה. מי שחושב שהוא ישים תוכניות למגירה ושם זה ייפטר, זה לא יקרה. יש לך קודם כל אפליה ממוסדת שפר ילד מגיע פחות כסף פר ילד. בחברה הערבית זה הקיצוני ביותר, אבל זה גם בשאר הזרמים, והחינוך הממלכתי דתי מקבל הכי הרבה. חינוך ללא ליבה, אמרתי את זה רגע, איך אפשר לצפות את התוצאות במתמטיקה, באנגלית, והכל כשלא מלמדים את זה.

0: ומנגד מעמד המורה. אי אפשר להתעלם מזה שמעמד המורים והמורות, מנהלי מנהלות בתי הספר בישראל, נשחק לחלוטין. דוח הלמ"ס, כן? לא משהו, הלמ"ס. אומר שחסרים 31 אלף מורים ומורות. אנחנו גם יודעים מנגד שכ-11 אלף מורים ומורות מהחברה הערבית בבית.
1: אנחנו מדברים אחרי שישד כבר עם מר סוהיל קרם, מנכ"ל הרדיו, ואני בטוח שעליתם לא מעט נושאים.
0: אתה יודע שהמאבקים הכי עיקשים שלי בכנסת האחרונה בהקשר הזה עם החברה הערבית זה נגד הקיצוצים בתוכניות החומש, נגד הקיצוצים בתוכניות לפיתוח כלכלי חברתי ולמיגור רצח ופשיעה. אני הפכתי את ועדת הצעירים לוועדה שעוסקת הכי הרבה
2: ברצח הפשיעה בחברה הערבית. איזה כנתה לי עודו על כנסת נעמה לזימי, תחדתת לזמיל ג'קי חורי, כנת בזיירה לידעת שם ספוסל, תום נוואר.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أهلا بكم من جديد أعزائي، ونحن إلى موضوع آخر حول زيارة عضو الكنيسة النائب عوفر كسيف بعد طول انتظار طبعا لسجني نفحة وريمون في جنوب البلاد، وهناك التقى أيضا مع الضابط المسؤول عن المعتقل محاولة فحص ظروف احتجاز الأسرى فلسطين النائب عوفر كسيف. بوكر توف عوفر.
2: بوكر توف.
1: صفي اتسلختا بصفو של דבר לבקר בבית בכלא הזה בדרום, איך הצלחת באמת לסדר ביקור כזה?
2: תראה, למעשה חובת שבת והמשפט הרלוונטי לאפשר לחברי כנסת לבקר, זה חלק מהזכות שלנו לפיקוח פרלמנטרי. אנחנו יודעים שחוק זה לא בדיוק הדבר שהממשלה הזאת והשרים שלה מכבדים, ולכן הייתי צריך, לאחר שביקשתי בצורה הרגילה, גם בסופו של דבר להיים מבגץ, כשלא קיבלתי תשובה חיובית ובזמן.
1: כן.
2: ובסופו של דבר זה יתאפשר.
1: מה הייתה הכוונה שלך? לפגוש שם אסירים, לעמוד על בריאותם, על מצבם, על מה מדובר?
2: תראה, אנחנו יודעים שהמצב של האסירים הפלסטינים בתי הכלא הוא בלשון המעטה בכי רע. אנחנו כבר יודעים, כבר באוגוסט 24, לפני שנתיים, יצא דוח של בצלם, שלא במקרה נקרא ברוכים הבאים לגיהנום, וגם אופים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח, וכמובן גם גופים בינלאומיים, כמו נציב זכויות האדם של האום, שגם הוציא דוח ב-24, אמנסטי וכן הלאה, וגם עדויות של אסירים, ועורכי דין שדיברו איתי, עורכי דין שמייצגים אסירים, אנחנו רואים גם תמונות וסרטונים של אסירים שמשתחררים, אנחנו יודעים שלמעלה מ-100 אסירים פלסטינים מתו בכלא מאז אוקטובר 23.
1: כמה אנשים?
2: כל הדברים האלה מעלים חשד.
1: כמה מתו? לא, הצלחתי לשמוע אותך טוב. 100?
2: למעלה מ-100, אם אני זוכר נכון, 115. וכמובן שזה מעלה חשדות כבדים לגבי היחס שלהם, שהם זוכים לו.
1: אבל

0: לא נתנו לך לפגוש אסירים שם, עם מי נפגשת בעצם?
1: נכון, לצערי לא אפשרו לי לפגוש אסירים, לדבר איתם ולראות במו עיניי את התנאים שבהם הם נמצאים. הייתה לי שיחה ארוכה עם מפקד הכלא, העליתי את הסוגיות גם של הצפיפות, שיש אסירים שישנים על הרצפה, גם כמובן את התנאים, את הנושא של התנאים ההיגייניים, יש מגפה של סקביה, של גרדת, ואנחנו יודעים גם על דברים אחרים, העליתי גם את הנושאים של דיברו איתי עורכי דין על התעללות ומכות שחוטפים אסירים. מפקד הכלא הכחיש את הדברים האלה, על העניין של הצפיפות הוא אכן אמר שקיימת בעיה כזאת, אבל כפי שאמרתי, יש סתירה מוזרה בין מה שנאמר לי אתמול לבין כל הדוחות, העדויות והאמירות של עורכי דין, אז אני די מטיל ספק במה שנאמר לי.
0: כן, ומה אתה הולך לעשות?
1: תראה, קודם כל, הצלב האדום בעקבות פסיקת בגץ אמור להגיע לשם, אמרו לי שכנראה באוקטובר, מאוחר מדי כמובן. אני מקווה מאוד שהם יוכלו לראות במה מדובר ולדבר עם אסירים. אבל לצערי אין הרבה מה לעשות, כי כפי שאמרתי, לא אפשרו לי לראות במו עיניי את המצב, שזאת הייתה המטרה שלי. אבל חשוב שגם ידעו שזה נמצא תחת העין הבוחנת שלנו,
0: כן.
1: ושהם לא יכולים לעשות מה שבא להם.
0: כן, מר כסיף, תרשי לי עוד שאלה, חוץ מהביקור שלך, הימין מנסה גם פשוט עוד פעם, אותו סיפור שהיה גם מוזכר השם שלך, בן גביר, מעוניין פשוט להעיף אותך מהכנסת, לא רוצה שתראה אותך בכנסת. אתה חושש?
1: אתה יודע, יש משפט בעברית שאומר, אמור לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה. אז אני יכול לעשות בפרפרזה לומר, אמור לי מי הם אויביך ואומר לך מי אתה. אז כשאם אתה אומר לי שבן גביר ודומה הם אויביי, זה רק מחמיא לי, כנראה שאני עושה עבודה טובה. אבל כמובן שזה לא, שאין להם פה עילה אמיתית, הם מעוותים כרגיל את החוק שהוא כשלעצמו בעייתי, אבל הם גם מעוותים ומסלפים אותו כדי להשתיק, כדי לרדוף, ובסופו של דבר כמובן כדי למנוע מהנציגים בעיקר של הציבור הערבי והיהודי דמוקרטי מלהגיע לכנסת, והרי מי מייצג את הציבור הזה יותר מאשר אנחנו במשותפת?
0: אני מבין.
1: ובוודאי שנסו למנוע מאיתנו, אבל אנחנו נלחם בזה.
0: אתה לא חושש. מה שהיה יהיה, כן?
1: תראה, אני לא יודע כי הנסיבות השתנו.
0: הנסיבות השתנו, ובגלל זה אני שואל אותך.
1: נכון, תראה, אם אתה שואל למה אני חושש, אני חושש לכך שמנסים לפגוע בייצוג הדמוקרטי של, כפי שאמרתי, הציבור האזרחים הערבי והיהודי הדמוקרטי. זה לא עניין אישי, כלומר, זה לא מטריד
0: ברור,
1: אותי.
0: ברור, אין להם בעיה לפגוע, אין להם את הבעיה הזאת, לפגוע בדמוקרטיה, זה לא בחשמול, הם רוצים פשוט לחסל כל מיני אנשים שלא מצאים חן בעיניהם. בן גביר...
1: כמובן, הם עשו את זה במשך, תראה, בארבע שנים האחרונות, נכון. בוא לא נשכח, אני עצמי ניסו להדיח אותי, נכון. וגם את חברי איימן עודה. בגלל שאנחנו עושים עבודה, בגלל שהם חוששים מזה שאנחנו היחידים שחושפים את הפשעים שלהם ולא שותקים. גם אותי, לאחר שלא הצליחו להשות אותי, סליחה, להדיח אותי, אז השתמשו שוב ושוב בוועדת האתיקה כצנזור, והשפו אותי לעשרה חודשים. אני אומר עוד פעם, זה כנראה מטריד אותם שאנחנו עושים את העבודה שלנו נאמנה. אנחנו מייצגים את הציבור שלנו, אנחנו נאבקים למענו ולא נפסיק.
0: ואנחנו נמשיך לעקוב. חבר הכנסת עופר כסיף, אני מודה לך, יום טוב, תודה.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: إذن هل نائب عفر كسيف قام بزيارة بعد أن طالب ذلك مرارا مسجد نفحة والريمون في الجنوب محاولا الوقوف على وضع الصحي والنفسي أيضا للأسرى هناك؟ طبعا لم يسمح له بلقاء أي أسير فلسطيني هناك. تحدث مدير السجن هناك، ويعني التقرير اللي سمعوا من المدير هناك لا

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل، جهاز السينسيلايت آيس، الجهاز الجديد طبعا بيتي وطبعا سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع، وهو الوحيد مع الموافقة من الـ FDA الأمريكية. كبلو إتا دورا باشيل هسراتا سيارة بيتي سينسيلايت آيس شيل خفرات سينسيكا في أخشاب أفريم لي جاي تصرفاتي سمنكال لكخوت بخفرات سينسيكا. جاي ما شلومك؟
1: أهلاً، צהריים טובים, שלום לכם וברוכים הבאים אלינו כאן למשרדי החברה בסנסיקה בחיפה. אנחנו כאן היום ביום מאוד מאוד מיוחד. אתה יודע, אנחנו תמיד דיברנו, וכל מי שמכיר אותי, דיברנו ומדברים על מכשיר הסנסילייט פרו, שזה המכשיר שכולם מכירים מחברת סנסיקה, אותו מכשיר פרימיום ביתי להסרת שיער, אחד שבאמת נותן לנו תוצאות של קליניקה. ובסופו של דבר היום אנחנו מציגים בנוסף למכשיר הסנסילייט פרו את מכשיר הסנסילייט אייז.
0: גיא, ספר לנו מה זה בעצם סנסילייט אייז ומה החידוש, הטכנולוגיה והקירור שלו.
1: אז אנחנו מדברים כאן על פתרון שאנחנו משיקים היום, מכשיר מתקדם יותר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. מכשיר הסנסילייט אייז הוא עובד באותה טכנולוגיה שהסנסילייט פרו עובד. זה IPL, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור. אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, והפעם מכשיר הסנסילייט אייז מגיע חזק יותר, משודרג יותר, עוצמתי יותר, והרבה הרבה יותר מתקדם. סנסילייט אייז, מכשיר ביתי להסרת שיער.
0: גיא, בוא תספר לנו מה היה חשוב ללקוחות שדיברתם איתם שהיה במכשיר כאילו הבא של חברת סנסיקה.
1: אז זהו, אנחנו התייעצנו הרבה גם עם לקוחות של רדיו שמס שתדע, ושאלנו אותם, תגידו, אנחנו רוצים לפתח עוד מכשיר חזק יותר וטוב יותר, מה היה חשוב לכם שיהיה במכשיר הזה? ואני שמח לומר לך, יש אנשים שאמרו לנו מרדיו שמס שחשוב להם שזמני הטיפול יהיו קצרים יותר, ואנחנו במכשיר הזה מציגים שדרוג טכנולוגי, מכשיר עם קצב פולסים שלא נראה כמותו. אני מדבר על שני פולסים בשנייה עד 120 בדקה, מקצר את זמני הטיפול באופן משמעותי מאוד, מביא אותנו למצב שאנשים עושים טיפול הסרת שיער בחמש או שש דקות. מצד שני, לאנשים היה חשוב שהם לא ירגישו את הטיפול בכלל, ולכן במכשיר הסנסילייט אייז, שזה המכשיר שאנחנו מציגים אצלכם בתוכנית היום, במקביל לסנסילייט פרו, יש לו יחידת קירור מאוד מאוד מיוחדת. כל פולס ופולס שיוצאים מהמכשיר הזה לכיוון אזור הטיפול מלווים בקירור העוצמתי המדהים הזה, שבאמת גורם לנו לטיפול להיות לא מורגש, וכמובן מבחינת עוצמה, אתה יודע, העוצמה של המכשיר הזה פשוט מציגה לנו תוצאה הכי קרובה מאי פעם שיכולנו לקבל, שהיינו מקבלים רק במכון. וכמובן, אתה יודע, המכשיר הסנסילייט פרו, מי שמכיר אותו, נראה כמו פן, נראה כמו אקדח מסוים, וזה המכשיר הסנסילייט אייז, עיצוב יוצא דופן, חדשני, פרימיום לכל דבר ועניין, מחזיקים אותו בכף היד. שני המכשירים מצוינים, אבל מי שרוצה לשדרג את עצמו ולקבל מכשיר טוב יותר, עוצמתי יותר, משודרג, כמו שבטלפונים, אתה יודע, יש כאלה, יש להם אייפון 16, אייפון 17, אנחנו מציגים כאן את המכשיר המתקדם של סנסיקה, שדרגנו הכל.
0: תגיד לי גיא, מה מבדיל את הסנסילייט אייז של סנסיקה משאר פתרונות הסרת השיער?
1: אז תראה, בסופו של דבר יש כאן מכשיר שהוא רמה אחת מעל כולם. הוא בעצם אומר, הוא בא, נכנס לשוק הישראלי, הזיז את כל מה שהכרנו עד היום הצידה, ובסופו של דבר עומד איתן. קודם כל ביצועים, קצב פולסים דיברנו, מאוד מאוד מתקדם. יש לו למכשיר הזה שלושה ראשי טיפול, לא אחד כמו שיש במכשירים אחרים, לא שניים כמו שיש במכשירים אחרים, שלושה ראשי טיפול בגדלים שונים. יש כאן מכשיר שבסופו של דבר גם חברת סנסיקה אומרת, קחו אותו, גם אותו, כמו כל המוצרים של סנסיקה, קחו אותו לחודשיים ימים ניסיון. אם לא תהיו מרוצים, אתם יכולים להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. דרך אגב, יאב, המכשיר הזה מתאים גם למי שכבר היה במכון ורוצה להשלים טיפול ולחזק, גם לאלו שעשו סכיני גילוח ושעבה, וגם לאותם אנשים, הורים לילדים מתבגרים, שהילדים שלהם רוצים לעשות. אתה יודע, יאב, היו אנשים שנמנעו מלעשות הסרת שיער כי יש להם אור רגיש. במכשיר הזה, הסנסילייט אייס, הכנסנו שדרוג טכנולוגי שבעצם מותאם עם תוכנית טיפול אישית לבעלי אור רגיש.
0: גיא, ולסיום, מה ההטבה המיוחדת למאזיני רדיו שמס?
1: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מאזיני רדיו שמס. אם אתם רוצים לעשות הסרת שיער מקצועית הכי קרוב מאי פעם שהיה במכון, תחייגו אלינו עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים בשני המכשירים, גם הפרו וגם האייס, על חודשיים ימי ניסיון עם החזר.

0: أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين، مرة جديدة رجعنا لكم مستمعينا. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز طبعا جديد سينسيلايت آيس، جهاز IPL منزلي جديد بدمج بين إزالة الشعر وتكنولوجيا التبريد، وبقوة بتوصل لحد 26 جولة لتجربة مريحة وسريعة وآمنة لمناطق مختلفة من الجسم وكمان للوجه. وعن هذا الجهاز الجديد طبعا السينسيلايت آيس راح نتحول ونحكي مع جاي صرفاتي سمنكا لكوخوتي براتيين بحفرات سينسيكا. جاي ما كوري
1: اهلان צהריים טובים ושוב ברוכים הבאים אלינו למשרדי החברה בחיפה. ודיברנו בשעה באייטם הקודם על הסנסילייט פרו שכולם מכירים אותו ברדיו שם, זה אין מה להגיד, הוא מוכר מאוד. ועכשיו אנחנו מציגים במקביל לסנסילייט פרו את מכשיר הסנסילייט אייס, באמת המכשיר המשודרג, מכשיר אחר לגמרי, זה כמו האייפונים שפעם יש 15, 16, 17, עכשיו יצא גם ה-18, אז זה האייפון פרו מקס 18 שלנו כאן בסנסיקה, נקרא הסנסילייט אייס. אני מדבר כמובן על מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה, שכולם עובדים איתה וכולם יודעים שהיא הכי טובה להסרת שיער, הפולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה. יש כאן מכשיר ששדרג את כל מה שהכרנו עד היום בעולם הסרת השיער. הוא מגיע הכי קרוב מאי פעם שאפשר להגיע במכשיר ביתי לתוצאה של קליניקה.
0: תגיד לי, עכשיו יש לי שאלה, הנה עכשיו קיבלתי טלפון שאלה. תגיד לי, מה זה הקולד RPL?
1: אז הקולד RPL, אנחנו מדברים כאן על יחידה, על טכנולוגיה שמותקנת בתוך המכשיר שהיא מקררת את הטיפול. זה אומר שכל פולס שיוצא בזמן הטיפול כדי להסיר לנו שערות, כדי להפחית את השערה, את הצמיחה שלה, הוא יוצא מקורר. מה זה אומר? בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על מכשיר שגורם לטיפול להיות לא מורגש, פשוט ככה. בנוסף לכך אני מזכיר לך יאב, אתה תמיד שואל אותי, תגיד מה יש במכשיר החדש הזה, למה כולם התחילו לדבר עליו? המכשיר הזה הוא הרבה יותר משוכלל, הוא מתקדם מאוד טכנולוגית, יש פה מכשיר מעבר לטכנולוגיית הקירור, עוצמתי מאוד, יותר מהסנסילייט פרו ויותר מכל שאר המכשירים, זה נותן לנו דיוק בטיפול ותוצאה ארוכת טווח, ובנוסף לכך, אתה יודע, למאזיני רדיו שמס, מאוד מאוד רצו שנקצר את זמני הטיפול, שכשהם יעשו, סתם דוגמה, את הידיים, זה לא ייקח 15 ו-20 דקות, והצלחנו, עם המכשיר הזה זה לוקח 5 דקות, פולסים שניים יוצאים בשנייה, שני פולסים בשנייה, 120 בדקה, זה מביא אותנו למצב שאנשים מסיימים אזור טיפול תוך מספר דקות, וכמובן הנראות של המכשיר הזה. כולם מכירים את הסנסילייט פרו, זה נראה כמו פן, כמו אקדח, המכשיר הזה עם עיצוב ארגונומי מאוד נוח, יוקרתי, פרימיום, ואנחנו נותנים לכולם חודשיים ימים לניסיון, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, זה המכשיר שבסופו של דבר מגיע הכי קרוב לתוצאה של קוסמטיקאית ומכון.
0: תגיד לי גיא, בוא תספר לנו מה היה חשוב ללקוחות שדיברתם איתם, שהיה כאילו במכשיר הזה הבא של חברת סנסיקה.
1: נכון, אז אתה יודע, תחשוב שחברת אפל הייתה מתייעצת איתנו, האנשים, מה הייתם רוצים לראות באייפון 18 שיוצא עכשיו? זה מה שעשינו בסנסיקה. שאלנו את הלקוחות מה חשוב לכם, והם אמרו לנו זמני טיפול, ושיפרנו את זה עם כמות הפולסים, עם קצב הפולסים. הם אמרו לנו שהם רוצים שיהיה משהו שיקרר את הטיפול, כי הם לא רוצים להרגיש אותו. עשינו את זה. הם אמרו, אנחנו רוצים מכשיר עוצמתי מאוד. נתנו גם את זה, והם אמרו, אם אתם כבר עושים מכשיר חדש, תשנו את המראה שלו, וגם את זה עשינו, אני מזכיר, אנחנו נותנים לכולם חודשיים ימים לניסיון, אם לא טוב אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. כל מי שרוצה להחזיק פרימיום ביד, זה ההזדמנות.
0: תגיד לה, עכשיו יש לי עוד שאלה, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לשאר המכשירים, כאילו, או סתם דוגמה, אני עושה במכון קוסמטיקה.
1: נכון, זו שאלה מצוינת. עם המכשיר הזה ספציפית, הסנסילייט אייס, הגענו הכי קרוב שרק אפשר לטיפול של מכון. אנחנו מדברים קודם כל על עלויות, אתה יודע, עולה 6,000 שקלים לעשות טיפול סטנדרטי במכון, אם אתה הולך עם שני הילדים המתבגרים. היום, כשאתה עושה את הטיפול, בטח עם הסנסילייט אייס אצלך בבית, אתה מקבל את התוצאה, אתה חוסך לעצמך נסיעות, דלק, תשלום על חניה, הפקקים, הכל קורה אצלך בבית, וחשוב, זה מכשיר שישרת אתכם שנים רבות קדימה.
0: ולסיום גיא, מה ההטבה המיוחדת למאזיני רדיו שמס?
1: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מאזיני רדיו שמס. אם יש לכם מכשיר ביתי כלשהו אחר אצלכם בבית והוא לא בשימוש והוא לא נתן לכם תוצאות, אם אתם רוצים לעשות עשרת שיער או בני ביתכם, תחייגו אלינו, זה מבצע השקה, ממש השקה. אני ממליץ לכם, גם אם יש רק שאלות, גם אם אתם רוצים רק להבין משהו טוב יותר, כוכבית 6141 זה המספר, כוכבית 6141, מתקשרים, מחייגים כוכבית 6141, חודשיים ניסיון, החזר כספי מלא. יש לכם גם כאן מבצע של 20% הנחה, 20% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הראשונים שמחייגים, שים לב יאפ, 20 הראשונים שיחייגו כוכבית 6141 יקבלו שתי מתנות, ניג'מי סיטו 141 התיסלו כמן מרה, ניג'מי סיטו 141, תתקשרו.
0: אין עליך גיא, טוב. איזה אנחנו מסמיעים למיטה מסמיעתו גיא, באכתסר ג'הז סנסלייט אייס, מן שרקת סנסיקה, ג'הז ג'דיד, טבען לאיזלת השער, استغلوا فرصتكم واتصلوا على نجمي 6141, هذا الرقم هو طبعا, اتصلوا عليه وإسا اتصلوا نجمي 6141 واستغلوا فرصتكم, 20% تنزيل على الجهاز وفقط لمستمعي إذاعة الشمس. اتصلوا على نجمي 6141, جهاز السنسلايت آيس من شركة سنسيكا. إلى هنا.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين طبعا والمستمعات. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز طبعا جديد وطبعا سهل الاستعمال. جهاز السينسي لايت ايس هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم، وطبعا هو جهاز جديد من شركة سينسيكا. وطبعا نتحول الآن إلى جاي صرفاتي سمنكالي كخوت براتي مشيل لخبرات سينسيكا. جاي تسوريم توفيم.
1: أهلاً تسوريم توفيم شوف لكم ולכל מאזיני רדיו שמס היקרים, ואיזו הענות יש פה. תודה לכם, אתם פשוט כולם מתקשרים, כולם רוצים לברר ושואלים על המכשיר החדש הזה, וראיתי אותך עכשיו מצלם אותו ולמעביר אותו למישהו שבירר איתך. זה פשוט כיף גדול, אני מודה לכם על האמון.
0: גיא, מי שלא שמע אותנו, בוא תספר לנו מה זה הסנסי לייט אייס, המכשיר החדש.
1: נכון מאוד, אז אני מדבר כאן על מכשיר שהוא מכשיר הדגל, הוא הדגם האחרון שיצא, הוא יצא לא מזמן, השקנו אותו ממש לפני שבוע, מכשיר ביתי להסרת שיער, אבל זה לא סתם מכשיר. אני מדבר על מכשיר פרימיום, ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית IPL, אותה טכנולוגיה מוכחת.

0: מחקרית כיעילה לטיפולי עשרות שיער, בולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים אלינו ממש לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, מנגישים את טיפולי עשרות השיער לכל המשפחה.
1: גיא, בוא תספר לנו כאילו, יש אנשים מתקשרים, איזה שאלות הם שואלים?
0: זה שאלה מצוינת, תשמע, קודם כל, לגבי המכשיר הזה ולגבי המכשיר הפרו בכלל, לאנשים חשוב לדעת מהם זמני הטיפול שלוקח לעשות כל טיפול. אז במכשיר הסנסילייט אייס פתרנו את זה. יש פה קצף פולסים יוצא דופן, המכשיר הזה מוציא שני פולסים בשנייה, 120 פולסים בדקה, זה מקצר לנו משמעותית את זמני הטיפול. בנוסף לכך, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שבסופו של דבר הוא עוצמתי יותר, הוא הרבה יותר חזק, יש לו יחידת קירור. אני מדבר על יחידת קירור שכל פולס שיוצא מהמכשיר הזה לכיוון אזורי הטיפול, הוא יוצא מקורר, זה אומר שלא מרגישים את הטיפול. במכשיר הזה, יאב, אגב, יש 5 תוכניות של טיפול, 5 תוכניות, סליחה, יש כאן תוכנית אחת מיוחדת. כל כך הרבה מאזינים של רדיו שמס פנו אלינו בעבר ואמרו, תגידו, אני יש לי אור רגיש, אני יכולה להשתמש במכשיר הזה? אמרנו לה, חכי, חכי, אנחנו נוציא את המכשיר החדש, ואז את תוכלי להשתמש. אז אני באמת אומר, מי שיש לה אור רגיש, מי שרוצה לטפל באזורי הפנים, בית צ'כי, מפסעות, אזורים רחבים יותר, יש במכשיר הזה 3 ראשי טיפול, משהו שלא היה עד היום, וחשוב לומר, אנחנו מאפשרים במכשיר הזה 2 ימים לניסיון, 2 מנסים, אם לא טוב, אפשר להחזיר.
1: תגיד לי, גיא, מה מבדיל את הסנסילייט אייס של סנסיקה משאר פתרונות הסרת השיער הביתיים שקיימים היום בשוק?
0: אז תראה, זו שאלה טובה. כמו שאתה יודע, המכשיר הסנסילייט פרו היה הרבה יותר עדיף על שאר המכשירים. עכשיו יש את האח הגדול של הסנסילייט פרו. מכשיר הסנסילייט אייס הוא הרבה יותר חזק משאר המכשירים. יש לו יחידת קירור, כמו שאמרתי, פשוט טיפול יוצא דופן ומדויק. הוא הרבה יותר עוצמתי משאר המכשירים, ועוצמה נותנת לך תוצאה, זה פשוט מאוד. אני חייב להגיד בצניעות, גם אתה אמרת לי, הוא הרבה יותר יפה מכל מה שראינו עד היום. אני אשתף אותך מאחורי הקלעים. צוות מיוחד, נפרד, עבד ספציפית, על הנראות של המכשיר הזה, ואיך הוא ייראה, ואיך יחזיקו אותו ביד, כמה נוח הוא יהיה, וכמובן, כמובן, אתה יודע, יאב, לא ביטלנו את הסטנדרטים שלנו בסנסיקה, גם במכשיר הזה, לכולם. אנחנו נותנים 2 ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. שואלים אותנו, היינו במכון פעם, עכשיו צצו לנו סקיקי שערות, אפשר לעשות? בטח שאפשר. או שאנשים שואלים אותנו, עשינו סכיני גילוח ושעבה, אנחנו יכולים לעבוד עם המכשיר הזה? אתם בטח שיכולים. כל מה שצריך לעשות זה לחייג. אגב, כל מי ששומע אותי עכשיו והתקשרו אלינו גם בשעה הקודמת, אנשים, אם יש לכם מכשיר ביתי כלשהו להסרת שיער, לא משנה של איזה חברה, אם אתם רוצים לשדרג את עצמכם, לקבל מכשיר פרימיום, אתה יודע, יאב, שאתה נכנס לרכב BMW, אתה יודע שאתה ב-BMW, נכון? אתה ישר מרגיש. אותו דבר עם המכשיר הזה, זה המכשיר הכי טוב שיש היום.
1: תגיד לי, גיא, בוא תספר לנו מה קורה עם הלקוחות לאחר שהן מזמינים.
0: אז השאלה טובה, אנשים מזמינים את המכשיר, קודם כל הם מקבלים מאיתנו את החשבונית, מקבלים את הסיכום הזמנה מסודר. דבר שני, מגיע אליהם המכשיר עם שליח, לאיזה כתובת שהם רוצים, הוא מגיע, הוא מוסר להם אותו, הוא מתאם את ההגעה לפני. אחרי שהוא הגיע, הם מחייגים אלינו. מחייגים אלינו ועוברים הדרכה מסודרת והתאמת תוכנית טיפול. אגב, לפעמים זה גם לכל בני המשפחה, ואז הם מתחילים לעבוד עם המכשיר. יש להם 2 ימים, הם מעדכנים אותנו במהלך החודשיים, איך התוצאות, כמה הם מרוצים, ואם חלילה לא מרוצים, מחזירים אותו.
1: גיא, ולסיום, מה ההטבה המיוחדת למאזיני רדיו שמס?
0: אז אני רוצה לקרוא מכאן לכל מאזיני רדיו שמס, אנחנו ביום שידורים מאוד מאוד מיוחד, אם אתם, ועם מחיר השקה ותנאים יוצאי דופן, אם אתם מעניין אתכם הסרת שיער, ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, חייגו אלינו כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על 2 ניסיון, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו היום, בזמן השידור, לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה ב-20% הנחה. 20% מהמחיר הרשמי באתר החברה ו20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים לניג'.

0: اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين، مره جديده رجعنا لكم مستمعينا. طبعا مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركه سينسيكا اللي عندها جهاز جديد سينسي لايت ايز، جهاز الاي بي ال منزلي جديد بدمج بين ازاله الشعر وتكنولوجيا التبريد بقوه بتوصل لحد 26 جوله لتجربه مريحه وسريعه وامنه لمناطق مختلفة من الجسم وكمان للوجه. وعن هذا الجهاز طبعا بنرجع بنحكي مع جاي صرفاتي سمنكال ليك اخوت براتيين بحفرات سينسيكا. جاي ما كوري
1: على صرايم טובים لخا ولكل المعزينين وايزه كيف לנו איתכם כאן היום. אתם מתארחים אצלנו כאן בסנסיקה. בסופו של דבר יש לנו כאן פתרון מדהים שאנחנו נושאים פה מבצע השקה מיוחד ובלעדי רק למאזיני רדיו שמס ורק להיום, ואני שמח לבשר לך יש לנו המתנה מאוד מאוד ארוכה של אנשים מרדיו שמס שמתקשרים ושואלים ומבררים. תודה רבה לכולם על האמון.
0: גיא, ספר לנו מה זה בעצם Sensi Light Eyes ומה החידוש בטכנולוגית הקירור Cold RPL.
1: נכון, אז תראה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שבאמת, איך אומרים, הדבר האחרון שיצא, זה כמו דגם של רכב שאנחנו אוהבים, שיוצא דגם חדש, כמו בטלפונים, כמו בכל דבר, הנה הוצאנו את הדגם המתקדם של חברת סנסיקה, הסנסי לייט אייס. אני מדבר על מכשיר ביתי להסרת שיער, אותה הסרת שיער שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסי לייט אייס, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור. אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית וטכנולוגיית הקירור המדוברת, תוך כדי שהטיפול נעשה ויוצאים פולסים, אנחנו מדברים כאן על קירור של אזור הטיפול. אנשים לא מרגישים את הטיפול, טיפול נעים ורך, פשוט שובר שוויון.
0: תגיד לי גיא, אז בעצם לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה עם המכשיר הזה בעצם?
1: קודם כל, זו שאלה טובה. המכשיר הזה פונה לאותם אנשים שכבר היו בעבר במכון לייזר ורוצים לחזק את הטיפול. מצד שני, אנשים שעשו הסרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, וגם הורים לילדים מתבגרים, ואני פונה אגב גם לאותם אנשים שיש להם אור רגיש, ועד היום הם לא עשו הסרת שיער, כי הם לא ידעו מה קורה. יש לנו כאן תוכנית טיפול מיוחדת במכשיר הסנסי לייט אייס, שעוזרת לכם לעשות טיפול עדין ורך כדי שתראו תוצאות מצד אחד, מצד שני ללא תופעות לוואי. וכמובן כמובן אותם אנשים שרוצים להשתדרג ולהחזיק ביד מכשיר פרימיום כמו כל דבר אחר, אתם יודעים, יש עכשיו את האייפון שיצא, אייפון 18, שבוע הבא הוא בחנויות, אני כבר הולך לקנות אותו. אנשים רוצים להשתדרג. מה שצריך לעשות זה להרים טלפון, להתקשר אלינו, לחייג, לשאול, לברר. אגב, גם מי שיש לו עכשיו מכשיר ביתי אחר, ישן, אל תפספסו, זה מבצע השקה להיום בלבד.
0: תגיד לי גיא, מה ההבדל בין המכשיר הזה לבין שאר המכשירים שקיימים להסרת שיער?
1: אז תראה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית, מאוד מאוד מאוד מתקדם. אני מדבר על קצב פולסים יוצא דופן. שני פולסים שיוצאים בשנייה אחת, זה 120 פולסים בדקה. איפה זה נוגע בלקוחות? זה מקצר לכם את זמני הטיפול. אתם עושים טיפול, למשל בידיים, 5-6 דקות נגמר. לא כמו פעם שצריך לעשות יותר. בנוסף לכך, במכשיר הזה עוצמה שלא הייתה, יוצא דופן. העוצמה נותנת לנו דיוק בטיפול ותוצאות ארוכות דבר. וכמובן, אתה יודע, אנחנו מדברים תמיד על הטכנולוגיה, אז יש לנו גם עוצמה, יש את יחידת הקירור, יש את קצב הפולסים, יש את המכשיר עצמו שנראה פשוט יוצא דופן. ובנוסף לכך אני מזכיר, כאן בחברת סנסיקה אנחנו מאפשרים לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, זה פשוט שובר שוויון.
0: תגיד לי, הסנסי לייט אייס, לאיזה אזורים הוא אמור להתאים?
1: זו שאלה טובה, המכשיר הזה הוא מתאים קודם כל לכל האזורים. גם אזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, אבל לא רק, יש פה במכשיר הזה שלושה ראשי טיפול. אתה יודע, אני לא מכיר מכשיר עם שלושה ראשי טיפול שקיים עד היום. מותאם לכל הגדלים, לכל הצורות, לכל האזורי טיפול הכי עדינים והכי רחבים, ובגלל זה, המכשיר הזה, כולם רוצים לעשות את הטיפול איתו.
0: גיא, ולסיום, מה ההטבה המיוחדת שאתה נותן למאזני רדיו שמס?

0: كمان مرة جديدة رجعنا لكم مستمعينا، زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا في حيفا اللي عندها جهاز جديد سينسي لايت آيس، جهاز اي بي ال منزلي جديد بيدمج بين ازالة الشعر وتكنولوجيا التبريد وبقوة بتوصل لحد 26 جولة لتجربة مريحة وسريعة وآمنة طبعا لمناطق مختلفة من الجسم وكمان للوجه. وعن هذا الجهاز طبعا بنرجع بنحكي مع جاي تصرفاتي سمنكاليك خوت براتيم شيل خبرات سينسيكا. جاي ما קורה؟
1: אהלן, אתה רואה בעצמך מה שקורה כאן במוקד ההזמנות של סינסיקה. אנחנו, אתה יודע, אנחנו תמיד שמחים שאתם מגיעים, כי אנחנו יודעים שתהיה פה כמות של פניות של מאזיני רדיו שמס. קודם כל תודה רבה לכם על האמון, מאזינים ומאזינות יקרות. אנחנו כאן ביום שידורים מיוחד, אנחנו ממש באמצע היום, נשאר לנו עוד שעה לפחות. אני מזמין את כל מי שמעניין אותו הסרת שיער ורוצה לחסוך כסף, לחסוך זמן. אנחנו מציגים כאן היום במחיר השקה פתרון מדהים להסרת שיער. תודה לכולם.
0: גיא, למי שלא שמע אותנו עכשיו חוזר מעבודה, בוא תספר לכל המאזינים של רדיו שמס מה זה מכשיר הסנסי לייט אייס.
1: אז תראה, בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: גיא, בוא תספר לנו מה היה חשוב ללקוחות שדיברתם איתם שהיה כאילו הבדל בין המכשיר הזה למכשיר הפרו.
1: נכון, תראה, אנחנו מדברים כאן קודם כל, כולם מכירים את מכשיר הפרו, יש 4,000 תגובות עליו בגוגל רק של אנשים שמרוצים ממנו. אנחנו שדרגנו אותו, כמו שקורה עם האייפון שהשתדרג, כמו שקורה עם הרכבים, עם שעונים חכמים, גם כאן שדרגנו אותו ועשינו פה מכשיר הכי טוב שיש להסרת שיער בבית. כל כך מתקדם טכנולוגי, דיברנו בשעה הקודמת, למכשיר הזה, הסנסי לייט אייס, יש יחידת קירור שפשוט מקררת את הטיפול ומנעימה אותו ככה שלא צריך לפחד, שמה זה יכאב או משהו. בנוסף לכך, יש כאן מכשיר עם קצב פולסים שובר שוויון. אני מדבר על מכשיר שמוציא קצב מסחרר של פולסים, שני פולסים בשנייה, 120 בדקה. המשמעות של הדבר הזה, קיצור משמעותי של זמני הטיפול. הטיפולים הם הרבה יותר קצרים, הרבה יותר נוחים ונעימים, וככה אפשר לעשות הרבה אזורי טיפול באותו יום. בנוסף לכך, מכשיר מאוד מאוד עוצמתי, הוא מאוד מאוד מאוד חזק, ועל ידי כך אנחנו עושים טיפול מדויק וארוך טווח, וכמובן, כמובן, יש כאן את הנראות של המכשיר, מכשיר שנראה יוקרתי מאוד, כמו תכשיט אצלנו בבית. יש כאן מכשיר עם 3 ראשי טיפול מיוחדים, שמתאימים גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, פשוט פלא טכנולוגי.
0: גיא, כמה טיפולים צריך לעשות עם המכשיר ולמשך כמה זמן?
1: אז אנחנו מדברים כאן על מכשיר שצריך לעשות איתו 8-10 טיפולים במרווח של שבועיים אחד מהשני, כאשר התוצאות מגיעות תוך חודש וחצי, תוצאות ראשוניות, ולכן כל מי שמזמין את המכשיר הזה הוא מקבל חודשיים לניסיון. מנסים את המכשיר, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא יחד עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. זה פשוט מחליף לנו את כל המכשירים שהיו לנו עד היום, מחליף את המכונה לייזר אצל הקוסמטיקאיות ועושה את הטיפול בבית.
0: תגיד לי גיא, לאיזה לקוחות המכשיר הזה מתאים ומה השונה מהישן?
1: אז אנחנו מדברים כאן על מכשיר שמתאים גם לטיפול באזורי הפנים, בית צ'כי, מפסעות עם 3 ראשי טיפול. הוא מתאים למי שכבר הייתה במכון ורוצה לחזק את הטיפול, והוא מתאים גם לאלו שעשו סכיני גילוח ושאבה. זה המכשיר שפשוט מתאים לכולם.
0: גיא, מה זה כאילו 400 גרם?
1: נכון, המכשיר הזה הוא מאוד מאוד קל, הוא מאוד נוח, מאוד כיף להחזיק אותו, העיצוב שלו הוא כל כך נוח וארגונומי, שאנשים אומרים, וואו, איזה כיף לעשות איתו טיפול.
0: גיא, בסיום, תן לי מבצע.
1: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מאזיני ומאזינות רדיו שמס. אם יש לכם עניין בהסרת שיער, ואתם רוצים סוף סוף להשתמש במכשיר הכי טוב שיש היום, נכון להיום, להסרת שיער, חדש מאוד, מתקדם מאוד, עם תוצאות מדהימות, פשוט תעצרו לרגע. יש פה יום שידורים מיוחד ברדיו שמס, עוד שעה מסתיים. תחייגו אלינו לכוכבית 6141, התיסלו, ניג'מי, סיטר וואחד 41, אתם מתקשרים לכוכבית 6141, יש לכם חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, כל מי שיחייג לכוכבית 6141, ייהנה ממחיר מיוחד, בלעדי, רק להיום, מחיר השקה, כוכבית 6141, 20 הלקוחות הראשונים, שיחייגו עכשיו לכוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות, זאת פשוט הזדמנות, מאזיני רדיו שמס, מחיר השקה הוא בלעדי, רק עבורכם, כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים של חברת סנסיקה. אידן מוסתמעין, מתל מסמעת וגיא, ג'הז סנסלייט אייס מן שריקת סנסיקה, הוא ג'הז ג'דיד לאזלת שער מן ג'מיע אנחא אלג'סם וכמן בשרת אלווג'י מן ג'יר וג'ע, והוא אלווחיד موافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليك وغير تتصلوا على نجمة 6141 لشراء الجهاز والحصول على 60 يوم تجربة بسعر خاص وفقط لمستمعي إذاعة الشمس 20% على الجهاز. ما عليك غير تمسك التليفون تتصلوا على نجمة 6141 سينسي لايت آيس. إلى هنا.

0: أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين، مرة جديدة رجعنا لكم. طبعا مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز جديد سينسي لايت آيز، جهاز IPL منزلي جديد بدمج بين إزالة الشعر وتكنولوجيا التبريد، وبقوة بتوصل لحد 26 جولة للتجربة طبعا المريحة والسريعة والآمنة، والمناطق بتختلف طبعا بالجسم وكمان للوجه. وطبعا وبنرجع لجايد صرفاتي سمنكالي كخوت براتيم شير خفرات سينسيكا بمخشيرة خداش ولو أمرنا لكم تتخدشو.
1: אהלן, תודה רבה. אנחנו כאן בהתרגשות גדולה בסנסיקה. אתה רואה בעצמך, אתה כל הזמן מטייל פה, מטייל, מסתובב בין המוקדים, בין העובדים, אתה מכיר כבר את כולם, אתה כמו בן בית פה. אתה רואה בעצמך כמה אנשים מרדיו שמס מחייגים ושואלים ומבררים. זה כיף גדול. אני רוצה לנצל את הזדמנות, אנחנו ביום שידורים מיוחד, נותרה לנו רק עוד שעה ליום הזה, אתם כאן מתארחים אצלנו בחיפה, הזדמנות לומר תודה לכל, כל כך הרבה אנשים שהזמינו כבר את המכשיר הזה, אנחנו נעשה הכל שתהיו מרוצים.
0: גיא, ספר לנו מי שלא שמע, מה זה הסנסלייט אייס?
1: אז אנחנו מדברים כאן על פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית. סנסלייט אייס, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה, פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: תגיד לי גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה עם המכשיר הזה בעצם?
1: אז תראה, המכשיר הזה ספציפית מתאים למנעד רחב של סוגי לקוחות. פונים אלינו לקוחות שכבר היו בעבר במכון, עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, הם עושים את הטיפול עם המכשיר הזה וחוסכים לעצמם הרבה כסף וזמן. פונות אלינו אמהות שעשו עד היום טיפולי הסרת שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, הורים לילדים מתבגרים, המכשיר הזה פשוט נותן מענה לכולם.
0: גיא, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין המכשירים במכוני היופי?
1: אז תראה, מה שיפה במכשיר הזה ספציפית, אני מזכיר, הסנסילייט אייס, זה מכשיר פרימיום, הוא הגיע הכי קרוב מאי פעם לתוצאה של קליניקה, הכי טוב. ההבדל הוא שלא צריך לצאת מהבית, הטיפול הוא לכל בני המשפחה, המכשיר הזה משרת אתכם שנים רבות קדימה, החיסכון בכסף, עלות ממוצעת לזוג הורים עם שני ילדים מתבגרים במכון מגיע ל-6,000 שקל, בטח ובטח הזמן היקר שזה כרוך בכך. פקקים, חנייה, תורים ארוכים, לא צריך, יש כאן מכשיר שנותן את הפתרון.
0: תשמע גיא, אני נכנס לפייסבוק, לאינסטגרם, לטיק טוק, אני רואה הרבה מכשירים, מה ההבדל בין המכשיר הזה לשאר המכשירים?
1: במכשיר הזה יש משהו מיוחד, הוא נכנס לשוק, הזיז את כולם הצידה ואמר אני פה. קודם כל יש לו יחידת קירור, דיברנו עליה ואנשים מתקשרים ושואלים, תוך כדי הטיפול המכשיר הזה מנעים לנו את הטיפול ומקרר אותו, ככה שלא מרגישים אותו. בנוסף לכך, קצב הפולסים, הרי אמרנו, טיפול של הסרת שיער, מי שהייתה במכון ובכלל מי שיש לה מכשיר ביתי, יודעת שזה הבזקי אור. ובגלל ההבזקי אור האלו, אנחנו רצינו לקצר את זמני הטיפול באופן משמעותי. מה זה אומר? טיפול שאמור לקחת 20-30 דקות על אזור, יכול להגיע גם ל-5 דקות בלבד. שני פולסים בשנייה, 120 פולסים בדקה. בנוסף לכך, העוצמה של המכשיר. מכשיר מאוד מאוד עוצמתי, מה שנותן לנו דיוק בטיפול ותוצאה ארוכת דווח. יש כאן במכשיר שלושה ראשי טיפול. שלושה ראשי טיפול שמתאימים לכל אזורי הגוף. בנוסף לכך, טיפול מיוחד, תוכנית טיפול למי שיש לה אור רגיש. טיפול עדין ומיוחד, מאוד מדויק, ונותן לנו תוצאה אותו דבר. בנוסף לכך אני מזכיר לך, חברת סנסיקה גם במכשיר הזה מאפשרת לכולם 2 ימים לניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. 2 ימים פשוט שובר שוויון.
0: גיא, ספר לנו מה קורה עם הלקוח לאחר שהן מזמינים, כאילו הלקוחות.
1: נכון, תראה, אנחנו עושים את ההזמנה טלפונית, כמו שאתה רואה בעצמך, כל כך הרבה אנשים התקשרו היום והזמינו מרדיו שמס, מקבלים את המכשיר תוך 7 ימי עסקים, עם שליח אישי בתיאום מראש, אחרי שקיבלו את המכשיר, מתקשרים אלינו, עוברים הדרכה מסודרת של קוסמטיקאיות ויועצות, מלווים אתכם בטיפול. כל בני הבית יכולים לעבוד עם המכשיר, זה פשוט שירות מעל הכל.
0: ולסיום גיא, מה ההטבה המיוחדת שאתה נותן למאזני רדיו שמס?
1: אז אני מזכיר לכולם, יש כאן מבצע השקה, השקה על מכשיר הסנסילייט אייס, יש לנו גם את מכשיר הפרו כמובן. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לתפוס אותנו בזמן, אנחנו כבר מסתכלים, רואים שעוד שעה הולכים. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אגב, גם מי שיש לה כבר מכשיר מאיתנו, או בכלל מחברה אחרת, ורוצה להשתדרג, לקחת את הפרימיום הטוב ביותר, כל מה שאת צריכה לעשות זה לחייג אלינו. לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, ניג'מי סיטי וואחד 41, התיסלו ניג'מי סיטי וואחד 41, מחיר בלעדי מיוחד, רק להיום, מבצע השקה, 20 הראשונים שמחייגים, כוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות, שלוש מתנות מדהימות, פשוט חייגו, כוכבית 6141.
0: إذن مستمعينا مثل ما حكى جاي نجمة 6141 لشراء الجهاز، جهاز جديد سينسي لايت آيس من شركة سينسيكا، هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع، وهو الوحيد مع موافقة من الFDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. امسك تليفونك، امسك تليفونك، اتصلوا على نجمة 6141 لشراء الجهاز والحصول على 60 يوم تجريبي فقط في سينسيكا، جهاز السينسي لايت آيس من شركة سينسيكا، نجمة 6141. إلى هنا.

0: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا بالتغطية قبل الأخير لليوم زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز جديد سينسيلايت آيز، جهاز آي بي ال منزلي جديد بدمج بين إزالة الشعر وتكنولوجيا التبريد وبقوة بتوصل لحد 26 جولة لتجربة مريحة وسريعة وآمنة لمناطق مختلفة من الجسم وكمان للوجه. وعن هذا الجهاز كمان مرة بنرجع لجاي تسرفاتي سمنكالي كخوت براتيم شيل خفرات سينسيكا. جاي ما كوري
1: אלן, מה שקורה כאן, פשוט כיף גדול, ממש ככה. אני מזכיר, אנחנו כאן איתכם ביום שידורי מיוחד שהוא ממש נמצא לקראת הסיום שלו. נשאר רק עוד פעם אחת בנוסף לזאת שאני עולה אצלך, ויש כאן נענות מדהימה. אני מזכיר לכולם, אנחנו משיקים כאן היום את המכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. כולם כולם מכירים את מכשיר הסנסילייט פרו. אנחנו מדברים כאן עכשיו על מכשיר טוב יותר, משודרג יותר, דגם חדש של מכשיר הסנסילייט אייס. אנחנו מציגים כאן את שני הדגמים האלו ששניהם נותנים תוצאה כמו של קליניקה, כמו של מכון. מכשיר הסנסילייט אייס, אני מזכיר לכולם, הדבר הבא בעולם הסרת השיער, הוא מזיז הצידה את כל מה שהכרנו, ועומד כאן עם פיצויים טכנולוגיים יוצאי דופן. אני מזכיר, יאב, ברשותך, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה, שעובדים איתה ברוב מכוני הסרות השיער הנחשבים ביותר. פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית. טיפולי הסרת השיער מונגשים לכל המשפחה עם יחידת הקירור שמקררת את הטיפול, כל פולס שיוצא מלווה בקירור, מבלי לפגוע בעוצמה, פשוט פלא טכנולוגי.
0: תגיד לי גיא, תספר לנו מה היה חשוב ללקוחות שדיברתם איתם שהיה במכשיר הבא של חברת סנסיקה.
1: נכון מאוד, אז תראה, כמו שסיפרתי בהתחלה, אנחנו בחברת סנסיקה שאלנו את הלקוחות, פשוט ביררנו איתם. אמרנו להם, תקשיבו, אנחנו רוצים לפתח מכשיר חדש. מה הייתם רוצים שיהיה שם? ושאלנו גם לקוחות שהם הגיעו דרך רדיו שמס, ושאלנו מאזינים בכלל מהמגזר, ואמרו לנו כמה דברים. אחד, אנחנו רוצים זמני טיפול קצרים ממה שהכרנו עד היום. שיהיו קצרים, לא צריך לעבוד הרבה זמן. ועל זה ענינו במכשיר הזה. המכשיר הזה מוציא פולסים בקצב מסחרר. אני מדבר על שני פולסים בשנייה, עד 120 פולסים בדקה, בעצם מוביל אותנו למצב שאנשים עושים טיפול בחמש דקות. בנוסף לכך, לאנשים היה חשוב עוצמת הטיפול. עוצמת הטיפול היא חשובה לכולם, ולכן גם כאן הצלחנו בסנסיקה לשדר. דרג את העוצמה במכשיר הסנסילייט אייס, עוצמתי מאוד. המשמעות של הדבר הזה, דיוק טיפול, ממש מדייק אותו, וכמובן תוצאות ארוכות טווח. בנוסף לכך, אתה יודע, יאב, למכשיר הזה שלושה ראשי טיפול מיוחדים שמגיעים לכל אזורי הגוף.

0: הגוף, גם אזורי הפנים, בית השחי, המפצעות, גם אזורים רחבים יותר. יש כאן מכשיר שפשוט גם נראה מאוד יפה, יש לו מראה אלגנטי ויוקרתי, מאוד נוח לאחוז אותו, אנחנו השקענו הרבה מאמצים ומשאבים בנראות של המכשיר ובנוחות שלו, ובנוסף לכך יאב, אני מזכיר לך ולכל מאזיני רדיו שאמס, כל מי שמזמין מכשיר שלנו, של הסנסילייט אייס או של הפרו, נהנה מחודשיים ימים לניסיון. מנסים את המכשיר למשך חודשיים. אם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא.
1: תגיד לי גיא, מה מבדיל את הסנסילייט אייס של סנסיקה משאר פתרונות הסרת השיער?
0: נכון, תראה, אז כמו שאמרתי, המכשיר הזה בהשוואה לשאר המון, הרבה יותר עוצמתי. עוצמה יוצאת דופן. בנוסף, יחידת הקירור שיש במכשיר הזה. יחידת קירור מיוחדת מאוד, שמקררת את הטיפול ומנעימה אותו, ובכך גם לא מרגישים אותו. מכשיר שמתאים לכל בני המשפחה. יש כאן מכשיר עם עוצמה מדהימה. יש כאן שלושה ראשי טיפול ולבנות. ליווי צמוד. אתם מקבלים את המכשיר, אתם מתקשרים אלינו, עושים לכם הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות, הכל, הכל, הכל, כדי שתהיו מרוצים.
1: גיא, בפריצה לפני האחרונה, בוא תן מבצע.
0: אז אני רוצה להמשיך ולהזמין את כולם, יום שידורים מיוחד כאן, בסנסיקה, עם מאזיני רדיו אל שמס בשיתוף פעולה, תנאים יוצאי דופן, מה שאתם צריכים לעשות, אגב, גם אם יש אנשים שיש להם מכשיר ביתי ישן כלשהו להסרת שיער, ורוצים לשדרג אותו, ורוצים באמת לקבל מכשיר הכי טוב שיש, יש לנו גם בשבילכם הצעה מאוד מעניינת ששווה לכם לשמוע, פשוט לעצור לרגע, ולחייג אלינו לכוכבית, 6141 נג'מי סיטו 141. אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, כל מי שיחייג נג'מי סיטו 141 ייהנה ממחיר בלעדי מיוחד, השקה לתוכנית בלבד לדקות הקרובות. כוכבית 6141, 20 הראשונים שהתקשרו כוכבית 6141 ייהנו משלוש מתנות. תתקשרו, תשאלו, תבררו, נשמח להניג שירות.
1: إذن مستمعنا بالتغطية قبل الأخير زي ما ذكرنا طبعا باختصار جهاز السنسلايت آيس الجديد من شركة سنسيكا، اتصلوا على نجمي 6141 إلى هنا.

0: הנה הגענו לאייטם האחרון, יום, סיום יום השידור הזה שהיה לנו איתכם, היה פשוט כיף גדול. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לומר תודה לכל מאזיני רדיו אל שמס היקרים והיקרות שהזמינו את המכשיר היום במהלך יום השידורים הזה וניצלו את ההזדמנות שהיה כאן פשוט מבצע שובר שוויון מחיר השקה. תודה לכולם, ואנחנו עדיין כאן קולטים את השיחות, המבצע מסתיים בעוד חצי שעה.
1: גיא, בוא תספר לכל מי שלא שומע אותנו מה זה הסנסלייט אייס.
0: נכון, אז תראה, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על הדבר, הדור החדש לטיפול בעשרות שיער. עד היום היו כל מיני מכשירים ביתיים, כבודם במקומו מונח, מכשיר הסנסילייט אייס, אנחנו משיקים אותו בשבועיים האחרונים, משקנו אותו, והיום משיקים אותו בפעם הראשונה אצלכם ברדיו. מזיז הצידה את כל מכשירי העשרות השיער שהכרנו עד היום, ובאמת עומד פה איתן עם מכשיר, עם ביצועים יוצאי דופן, מכשיר הסנסילייט אייס, ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אנחנו מדברים על מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית. טיפולי הסרת השיער פשוט מונגשים לכל המשפחה. יש כאן במכשיר הזה, יאב, אני מזכיר לך, יחידת קירור, טכנולוגיה מרשימה מאוד, Cold IP, RPL, שבסופו של דבר מקררת את הטיפול. כל פולס ופולס שיוצא מלווה בקירור מדהים, נקודתי ומדויק, שבעצם גורם לנו לטיפול נעים ונוח ולא מורגש, פשוט שובר שוויון.
1: תגיד לי גיא, לאיזה לקוחות המכשיר הזה מתאים ומה שונה מהמכשיר הישן?
0: אז אנחנו מדברים כאן עם מכשיר, על מכשיר שמתאים לכל אזורי הגוף. יש לנו שלושה ראשי טיפול מיוחדים, מאוד מדויקים, אזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם אזורים רחבים יותר. המכשיר הזה פנו אלינו והזמינו היום כל כך הרבה לקוחות מרדיו שמס, ששאלנו אותם אם הם עשו טיפול פעם, הם אמרו, היינו רגילים לעשות את זה במכון, עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, הם עושים את הטיפול עם המכשיר הזה, ובכך חוסכים לעצמם לא מעט כסף וזמן. מצד שני, יש כאן מכשיר שעובד בצורה מאוד מדויקת, גם על אנשים שעשו סכיני גילוח שעבה, הורים לילדים מתבגרים, בסופו של דבר, זה המכשיר שמתאים לכולם.
1: גיא, קח לך דקה לסיום מבצע.
0: אז אני רוצה להזמין את כל מאזיני ומאזינות רדיו אל שמס. המכשיר הזה, הסנסילייט אייס, עוצמתי יותר מכולם. יש לו קצב פולסים פשוט יוצא דופן, שני פולסים בשנייה, 120 בדקה. הוא מכשיר שהוא נראה, יש לו נראות כל כך יפה, הוא עוצב בצורה בוטיקית, פרימיומית, מאוד מאוד יפה, אומרים לנו זה כמו תכשיט אצלנו בבית, ויש לכם חודשיים ימים ניסיון, עם החזר כספי מלא, אם אתם לא מרוצים, עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות. אנחנו סוגרים עכשיו את נקודות השידור, בחצי שעה הקרובה, ולכן אני מזמין את כל מי שיש לה מכשיר כלשהו בבית להסרת שיער. אם את רוצה להשתדרג למכשיר הכי טוב שיש, יש לך הזדמנות לחייג אלינו היום כדי לתפוס פה הצעה מיוחדת בשבילך. בנוסף לכך, כל מי שמעניין אותו הסרת שיער ולא רוצה לצאת מהבית לבזבז כסף וזמן, קחו את המכשיר הזה, תתקשרו היום, מחיר בלעדי ומיוחד, כוכבית 6141 ניג'מי, סיטי וואחד 4-1, ניג'מי, סיטי וואחד 4-1, כל מי שיחייג, ייהנה גם מחודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, בנוסף לכך, מחיר השקה בלעדי ומיוחד, רק למאזיני רדיו שמס, כוכבית 6141, והפתעה האחרונה לסיום, כל מי שיחייג ייהנה ממה שתיארתי עד עכשיו, אבל 20 הלקוחות שעכשיו יחייגו טיק טק לכוכבית 6141 ייהנו משלוש מתנות מדהימות. זאת פשוט הזדמנות, חייגו ניג'מי סיטו 141.
1: إذن مستمعين مثل ما سمعتوا جاي طبعا بالتغطية الأخيرة لليوم باختصار جهاز السنسيلايت آيس من شركة سنسيكا هو الجهاز الجديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم كمان بشرة الوجه ما عليكم غير تتصلوا على نجمة 6141 نجمة 6141 استغلوا فرصتكم 60 يوم تجريبي 20% تنزيل على الجهاز سنسيلايت برو آسف سينسلايت آيس طبعا من شركة سينسيكا كمان مرة نجمة